0: Tää vittu kameralla liite konstilla. Älä puhe. Mia.
1: Ja. Jag har med mig några varor, så ja. Kan du vara snäll och... där, kvitter. Mm. Tack ska du ha. Varm häggrilla.
0: Tack då. Marta!
2: Ja?
0: Kan du ha skrivit till nu då? Där står ju pappus jag hängde till garagen här.
2: Jag har inte skrivit till något, Ines!
0: Då tror du ska komma här och köra, Marta.
2: Vägsektion! Jag kan hjälpa dig att gå med här inne, Agnes!
0: Nej, jag ska ta en kjöl. Bara glömma. Helveskigt folk.
3: Jag fick båret där in och fick packa där ut. Så det var hon inte plats till att gå. Men att detta skulle samman till ett stycke var för mig väldigt tungt att förstå. Men jeg fant noen tegninger frem og rigget meg til og sa til Kano at nå trenger jeg fred. Tok hammer og skrujern og gikk ned på kne. Alt annet så jeg trong følte med. Sånn var det altså du.
4: Han kom

glädjetopp slår upp sina gröna små vingar. Lillkalven kesar och dansar galopp i hagen där lärksången kling.

Jag är en tragisk skepnad som nyss har fått en spark. Men jag ger jädrjävulen i direktionen för folkets park. Till Svenssons nöjesfält jag istället tänker gå. Den Tivoli-direktören tänker så. Vad gör du med en chef? Går in och sitter på jättedamen Ellen. Jag känner på gungorna vad jag förlorar på karusellen. Jag får en femma kvällen som vikarie för kuplettcharmören. Men då skall jag i pausen hämta pilsnor och direktören. Och utan ersättning ska klä på skäggiga damen. Och hon har ett sånt humör som blott de allra värsta på stjärnepellan. Lönar för att man klär på henne att man syner på tompetellan. Och damen utan underkropp för jag klär av in på revinsbjällan. Så jag kinnar in på gungorna för jag förlorar på karusellan. Och detta var från 1946. Det var kris på arbetsmarknaden då också. Det fanns för mycket arbete då. Här är 82 års version som jag har skrivit själv. Alltså jag har faktiskt använt mig av. Tag med den friheten. Jag är en 50-öring i varmans portmoné. Rent ekonomiskt kunde jag lika gärna vara tre. Snart randar säkert dagen då jag är ett minne blott. Men en sak har jag ännu inte förstått. Och inte för att jag har lagt mig till med några snobbfasoner. Men 50 öre hit och 50 öre dit, det gäller massa kronor. Inte bekymrar vi oss om sånt, vi luffar och klocharder. Men 50 öre hit och 50 öre dit, det kan bli 97 miljarder. Ingen som ger oss den minsta kredit. Och det är lika bra. Strimlade lån är häftiga för att de märks inte i registret. Men en strimla hit och en strimla dit, en dator är slut på klistret.

0: det sägs att svenska folket har delats i två block. Som så att säga ständigt ligger med varandra ut i krök. Den ena halvan avgör hur valserna ska gå. Den andra halvan den säger som så. Inte för att vi har någon chans mot multinationella tröster. Men 50% och 50% är en jädra massa röster. Måste vi blanda bark i brödet och sova på gammal halmö. 50% och 50% var satan, Jarolo Palme. Detsamma kan sega som medborgare Feldin. Så vad jag menar. Det här är en opolitisk sång och ett helt opolitiskt möte. Men 50% av svenska folket kan väl ändå inte vara bakom flöte. Här ska det inte bli något bråk och inga hårda duster. Men 50% är 50% en helvetes massa röster.
1: Ja, grabbar.
0: Nej. Åh, tack så mycket. Ja, vi har faktiskt ett litet extra nummer i bakfickan. Det är nämligen så att vi säger aldrig nej därtill. Vi kulturarbetare. Så då slutar vi denna rundfart i Sveriges hagar med en visa om en dam som Evert Taube tydligen hade ett gott öga till. På Gyllene Freden i alla fall. Hennes autograf finns där på en vägg. Hon heter Ingrid Dardel. Och det är en polska som ska dansas så som nigande, säger Evert Taube. Ingrid Dardels polska.
2: We sang this song in Norway. Everybody lit a match and just waved it in the air. And when we finish this song, we're gonna ask Mr. Tom Brickwell to come up and we're gonna boogie out of here.
3: We like that.
2: You like that?
3: We ain't through yet.
2: Come on, hold up a light here.

Om det var sommar eller höst, om det var vinter eller vår, det har jag glömt, ja från den dagen minns jag bara dig. Var det solsken eller regn, tidig morgon, kanske kväll,

Jag minns en kväll på ett café, en promenad, en sin supé. Och det var skönt att bara se och vara nära dig. Du var glädje, du var ljus,

Det känns som solen nu gått ner. Det är så tyst i vårt kvarter. Och allt jag hör, det är en sång. Mitt hjärtas sorg.

kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten. Arja hej, arja hej, arja hej, arja hej, han i sauna.